fotra ni mbik sanki lacrime xaji na sus rek indi bi man bi mi dunya kale sus rek ma sababu me ba sababu bonno sababu da tour mi dama anya ye ya gana ala ki ye.